sagradili su kućicu malu na zemlji što i zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

sve što počne, sve što traje, svoju tamu i noć ima. Što se želi, što se daje, neko dođe i uzima. Svaka ljubav što se rađa,

Dobro jutro svima, subota. Iako vam zvuči ovaj glas, pa dobro, jel sam se ja probudio, jel sam ja usnuo, jel sam ja normalan, jel? To jeste, jeste, vi ste normalni, ne mogu reći za sebe, ali družimo se danas. Moje ime je Vanja Hrvoje, Miljenka nema, ako ste navikli čuti taj jedan prekrasni glas. Ujutro, ne, pak Miljenko je normalan, on spava, odmara za vikend, ali sasvim ok, mi ćemo se družiti danas do 10 sati i bit će lijepo, bit će stvarno ugodno i vrijeme će biti isto tako ugodno i glazba će biti ugodna, tako da, evo, za početak našeg druženja, koje će biti stvarno bogato, mogu vam reći da će biti jako lijepih nota. Pa prije nego što krenemo sa ovim ozbiljnim informacijama, malo i lijepih nota, a to su Diana Ross, Reflections i The Rascals, inače A Beautiful Morning. Jutro!

sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli, možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila, i možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Ivane, hvala puno na informacijama.
1: Molim, hvala.
0: Pozdrav svima tamo i svim kolegama. Eto, želim vam što lakši radni dan, da ne bude nikakvih dojava o nikakvim zaista prometnim ne nesrećama, nego čak ni nezgodama, neka ovaj vikend prođe što je moguće mirnije.
1: Tako je, da, to su i naše želje. Hvala puno i do slušanja.
0: Dobro, do slušanja. Pozdrav. Čujemo se. Pozdrav.